0: Daan na siya doang mako, kiso takayangin mako. Daan na ko, kiso kurung ukiya. Daan na iti sima na kaktang taoyong. Daan na ko piya rao suni ko. At kami ko. Daba ko ingi katiara katsuni. Amma ko taba. Inyorak po ko pinya iman aku klaw ya kurung maitsu niko aku kla kurung maitsu niko inyorak po ko pinya tabari ko tulak kami uparak suniko kiyung niko kiyung kurung nila sana lego siko ura makatak sunikilo iman kiliyok tukatak sunigillo qiyuuna sanaiso sunau pogona iqqaluleortu usummeniku ameaatlaraor nigitaununngartaraangi quqluqtukuruppangmatago tavarigo qiksigilera tunuaniku tamaangat uppakkam uppatakami nerilittangaluoqan takuksaullune qanna igiaanganaitto pikkurunga исуглутагу таанерилтаранартаунгиарман таймаатсукулуанерилтанга такуксаутлунигу апорамиго таймин кунгиалерлуни кивиарамигу сиуапигоорна суннитикиппинга маан саумиваллунитикиппагит иманаго орлерсаакасавиаккуииллунигу суннитикиппинга Maanga saumi varrungna tikippagin. Tapago tunuani tikinnaraqpago kanueliki kajungneakkuurtaqaruangago. Tamaanga ko saumi varrungna tikinnaraqmago. Iqaruleortoqo sunaappauna qijukurungni. Saumi tittaqaangakku quukluktukallakpaglutin. Ammago tapaqaangeqerillunautaana iqaruleorto. Kajaktukparagasuna angikkanailaanginna uppakumagaruaqami usuuqaima tiktaujaaruraqsimagami. Tapparigo ammattaquqpigna inuummigmigu taimanna sariaanguyalluni sariaarluni imanna taqmaaqpaqluni ujuksaaruju. Inuugipuqtaquqpigna tappaani. Inuummigma tappagutturaqpigilluneugu uppaqluneugu uqqautilerpaagu iljakkaikku qaujimanngimmiyatte imanna illane iqqaumanikkum qimaraqsimagamigittaqtunne iljakkaikku qaujimanngimmiyatte uqqautilerpaagu taatsuma inupseriangat atigoona Kiasigo, kiasigo tamana itu tuktu kiasi pina kakotong. Makpilu ni u narang watlat le takamu. Tapi nga makpilu ni asyik aku makpilu ni u dah mana u pekuing mat makpilu ni u narang si sakpa u tau nunga. Dah ikut hari u ilan ku biasuk pada cijun. Iman ku biasuk pada ciju ku ilan itu saksu negi. Angin kaksi umi yuk saun nepo.
1: Nuamini makua ukua hak mata pibiar tak payu jaka ukua kataika mekau tunda taika mekau tuala kacak tuwa taika.
2: Utalema loke kitierlo ale kitierlo kikiuna ale kiuna
3: poloma tai meila suri sinnaksa utamangat kikittaru mitusaksa kuinnerlak miyuk tai matamakko utsata pallia surungun mataila notaatta kaluangin nikunganu tambuna sinnaksa utikutamang kikittaru mit tannali aisapi khanguk tappikani a hila Ulayo kangok, mamaya nagwalwak. Ulayo kangok. Unikar na ang manay. Unikar alok sa mamila kalwaminik. Tapong kulano kaswang na gani. Sibulong mik. Pigyalaw nga ng manay.

0: Ediş. Ve hasta ediş.
1: Dan sana yemini kilau ti.
0: No, we are cool. We make.
1: Dan kilau ti. Pingwa ken negara gun nak yo.
2: Kilau ti pingwa ken negara.
0: Yeah, a little bit.
1: Nara tirov tigo.
0: Not now.
3: They're going to perform in 2 minutes in their kitchen. Maybe you can record it.
1: Kinovi amaru nakingaki.
4: Du kan na med at rapunga. Du kan na med det lasen. Så kan du ingen at du mener når så.
1: Takuan nu at du tæsi kære de sådan nogle.
4: Nu mig sådan niko at jeg bor jeg bare. Kæsje
2: Sarah Maria.
4: Sarah Maria, så det er niko. Men i at du kan nok så på udlandet.
2: Så vil du bare niko at du kan.
4: Det kunne til at ringe at du er så på.
1: Piojo vinga di takuato siuti miuta piti karasi mitto sana yoniku.
3: Tässä ilouti tiamme kyllä sen alivaikas.
4: Iä, arip sen arivai. Kanga tuut ilusa kaktakput. Ukua kanga tuut ilusa rit. Iä, kala sit tamai tum ato kaktakamit. Ayo kua ilusa amnaatsi.
1: Kinawit amaru naking aki.
5: Ang agusin wak, numingan yet.
1: Tan kinaw ti sanaw ka review.
5: Nay alas kami nga na po I see the comment for 20 years ago. It's the same from Pamiwas.
1: Sudi new tang uja. It still looks new.
5: Ayong isyo na po ni bigaka.
1: Nijaki atuke nijaki nagara gun nakyo
2: asani to tu isin nabi
5: chuna diso
4: isatitsis
5: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya